Leo to los for fit to me the dollar July Jassy. Bang by low te fire to yat oya on antele molu se for maloina. Ai fia maua se vai molu se fo malolina suka to tumo lunga so se ngase ngase te mawai e te maua lar kamale maua le tamale o le to ala le le tu nganga se ngase ta uma fa le vai lea pala wani le telefono le all what I see do of five we vai vai va all what I see do of five we vai vai va if so sunny tele moi vai fo ile le o va tuia to ile nga o lo o tele fo ile na nga mo e fai fo ile no fo sani a tuia mo e yo e wa ko vai mani mele o oka vai ma saula o al ole all what does it do of five vai vai vai